Ampuliriza nga bulijjo kulamusizaako nnyo eyo yonna gy'osinziira okuba ntuwuliza 9:24 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kaba kakatundu kaffe ak'ekisaawe eky'ebyemizannyo. Yagala kugamba nti amawulire agavaako ebweru w'eggwanga oba okafuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya.

0: 最罰重かまん。愛もかまん。このくせんべらがウェクテゲーザンティ。アバキリザ。バガティバワモモグウェイ。エラーブクバクテゲクテレクレテラクチョ。アボムケレゼヤウォー。イェナ。Okuba echimu. Tuje kusaba anga tuita mkristo kama fe.
1: Amina.
0: Mwebale nyo kubela mchitambilo cha fe. Tungere kubwa galizo dobulonji. Muna kuzunu. Kama avere na mwe.
1: Na avere na
0: we. Nungu sawa katondo minza wa ulikantu. Pati ni mwana ni mwe mtu kilivu. Kubwa keka ate kubwa sigareke na kuzunu.
1: Amina.
0: Nise wete mbele mirembe.
1: Katonda yebabe.
2: Tweso ze sawi ndala Time check Esawa ziweze munana Ezo mutuntu Time check kutusu wako Beda msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kajisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko ze se MTN momo app